leti stoltem njeno. Gledaju, sa zidova vise trice, tek da te druži.

pobi i dok ležim u sobi, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona.